0: Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising, California, Estados Unidos, 1969.
1: Uniradio 107.7.

0: Boston, Peace of Mind. Boston, Estados Unidos, 1976.
1: Facebook, Uniradio Udelar.

0: The Doors, Get Up and Dance. Los Ángeles, Estados Unidos, 1972.
1: Uniradio 107.7.

0: Allman Brothers Band, Blue Sky, Jacksonville, Estados Unidos, 1971.
1: Uniradio 107.7.